0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
1: В Україні 4-та година.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Два українські слова, які не можна перекласти взагалі жодною мовою світу.
2: То, напевно, якісь такі істинні, фольклорні, етнічні слова, діалектичні, може, навіть, ні?
1: Ні. Але слова, які ти точно знаєш. Готова?
2: Або.
1: Три, два, один. Кума і кум.
2: Слухай, або ж
1: він... Або ж все? Нема.
2: Чекай, а в іноземців...
1: Хрестять дітей, все нормально.
2: Так.
1: Так, але зазвичай нема одного слова, яке тобі забезпечує це розуміння.
2: А, яке позначає ту людину.
1: Іде, якщо йдемо там по мовах, якщо не йти там по цих штуках, то, наприклад, кажуть хрещений батько чи хрещена мати.
2: Але кум-кума нема
1: але
2: такого
1: кум
2: точно.
1: Але кум і кума нема ніде взагалі. Це унікальність.
2: В українських відповідниках.
1: Тільки це унікальність української традиції.
2: Класно!
1: Аня!
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтар.

0: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Яна.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

Янтарная

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Kia AI тепер вже в нас в смартфонів за стосунку запустили персональний AI-агент, який допоможе швидше знаходити і отримувати державні послуги прямо в чаті в твоєму телефоні.
2: Це насправді дуже сильно спрощує деякі процеси і скорочує, в принципі, час, так, бо не треба тепер шукати потрібний сервіс самостійно, просто треба ввести Kia AI в сам застосунок, і він же тоді зорієнтує добре послугу під вашу ситуацію і підкаже ваші всі подальші кроки. Тобто пряма консультація.
1: Ну, я би сказав так, колись там не так багато було тих всяких послуг, і ти собі тільки зайшов, клац-клац і все, а тепер послуг стільки різноманітних, що справді асистент зовсім би не завадив. І от перший в світі такий асистент, який тобі може і підказати, як одружитися, розумієш, і як оплатити якийсь податок, як відкрити бізнес, все абсолютно нормально. І навіть якщо ти не чемний водій чи водійка і порушив десь швидкісний режим, то зразу тобі підкаже пі-пік, заплати штраф.
2: Бо насправді іноді виникає така потреба десь кошу запитатися, бо дійсно дуже багато вже там є різних послуг, можна заплутатися. Але от тепер все набагато простіше, це не просто чат-бот, насправді такий собі агент, який не буде просто відповідати такими сухими стандартними фразами, але реально буде допомагати виконувати дії.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Радіо Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

Привіт, я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Єдарне FM. Бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.

0: Цей день в історії.
1: 1888. У США продемонстрована перша грамофонна платівка. 1917. У Києві почався перший всеукраїнський військовий з'їзд. 1918. В умовах німецької окупації Криму на засіданні Курултаю ухвалено рішення про відновлення на півострові незалежної держави. Кримсько-татарський парламент оголосив себе тимчасовим кримським державним парламентом і взяв на себе ініціативу організації краєвої влади і краєвого уряду Кримської республіки. 1928. У Москві почався розгляд шахтинської справи про нібито антирадянську змову інженерів Донбасу. 1935. Розбився найбільший радянський літак «Максим Горький». 49 чоловік загинуло. 1999. Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не реагуватиме і не контролюватиме інтернет в країні.
0: Цей день в історії.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
3: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
0: Реклама.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Маємо 8 ранку на годиннику. Так, ти слухаєш радіо «Рідне місто» Янтарне ФМ, в студії Тарас Федунь. Понеділок, 18 травня, так легенько потягнулися, і починаємо наш сьогоднішній ранок. Ну що ж, ти на правильній хвилі, класично 8 ранку, розпочинаємо з новин, які ти міг пропустити, але які пов'язані з нашою громадою і всіма околицями, Яворівським районом, так далі, так далі. Тому про такі місцеві новини буквально за кілька секунд. Тому роби свій приймач гучніше.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Триває капітальний ремонт автомобільної дороги Львів-Шегині і в Судовій Вишні на Яворівщині також. Так, роботи охопили ділянку продовжністю 1 км 200 метрів. Вона проходить через центральну частину міста. Фінансування ремонту здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету Судово-Вишнянської територіальної громади. У Новояворівській громаді провели майстер-клас для дітей, ветеранів та військовослужбовців. Діти мали можливість проявити свою фантазію, попрацювати з глиною, поспілкуватися в дружній атмосфері та отримати позитивні емоції від творчого процесу. Саме таке заняття сприяє психоемоційному розвантаженню, розробці творчих здібностей і соціалізації. Майстер-клас провів духівник реабілітаційного центру «Назарет» отець Василь Білас. Також у Новояворівську відбулися творчі заходи Всеукраїнського форуму військових письменників. Вже 8-й рік поспіль цей захід об'єднує митців, які через силу слова передають свої переживання, радість і надії. До бібліотеки громади завітали цього разу військові письменники Андрій Фролов, Наталія Сільгать-Дубова та Едуард Рохмалюк. І до освітньо-одкового блоку у Івано-Франківській громаді відбувся перший територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військових патріотичних ігор «Сокіл». У змаганнях взяли участь 10 роїв із закладів освіти громади. Переможцями стали в віковій групі визначено на першому місці під назвою «Меч єдності» Ясницької школи, на другому – «Гард» до Мажирської школи, а на третьому опинилися росточанські патріоти з Івано-Франківської школи. Так, друзі, ми коротенько пробіглися по важливих подіях, пов'язаних з нашою громадою. І не тільки, ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити нічого найважливішого.
0: Погода на Янтарне ФМ.
1: А що в нас там по погоді? Насправді у Яворівському районі зараз хмарно, сонця практично не видно, все таке сіреньке, температура повітря заледве досягнула позначки в 11 градусів тепла, так, максимальна температура на сьогодні 19 градусів з позначкою плюс, але хвилюватися нібито не варто, адже опадів якихось сьогодні синоптики нам не передбачають. Маємо невеличкі пориви вітру, ну, але вони максимально такі незначні. От, нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує тобі найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.

0: важливим є міцний сон. Доброго ранку всім слухачам Янтарна ФМ. В студії Тарас Федунь, Софія Труш. Ну, ранкове шоу «Не спати». І поговоримо, як завжди, про наболіле для ранкових ведучих.
1: І тим не менше, одна із наших улюблених. Та справжні пропагандисти здорового харчування, сну. Ще б ми так того всього теж притримувалися, знаєш, як...
0: Та, але тоді ранкове шоу «Не спати» буде починатися не о 8 ранку, а 11:30.
1: Ну, так, плюс-мінус. Власне, про сон. Міцний сон, хороший, якісний сон допомагає боротися з робочим стресом ефективніше, ніж здоровий спосіб життя і спорт. Це нам підтверджує дослідження.
0: Ані фітнес, ані відмова від шкідливих звичок, ані фастфуд реально не допомагають пережити оце токсичне середовище і знизити настільки рівень тривоги, як хороший, класний сон.
1: Насправді це може бути дуже часто причиною, наприклад, якщо ви займаєтеся спортом, чи от до літа та підтягуєте свою форму, але, наприклад, і там і правильне харчування, і не маєте шкідливих звичок, але далі щось не то, і не так, і не той результат, може справа в тому, що ви маєте неякісний сон.
0: Через хаотичний графік, так, чи виснажливу роботу, тільки повноцінний відпочинок і здоровий сон здатні нівелювати цю всю шкоду. Тому спимо.
2: Янтарне FM. 97.6.

0: гриміло Євробачення, і насправді прекрасно себе проявила Україна. Ми, нагадаю, посіли 9-те місце на цьогорічному конкурсі.
1: Насправді дуже гарний результат, як сама Лелека казала, результати досягнені. В топ-10 увійшли, рекорд поставили, виступом вона своїм задоволена, власне, як і ми всі, вона молодець.
0: Так, нагадаю, що перемогу здобула Болгарія, її представляла Дара з піснею «Бангаранга».
1: Ну, перше перемогли.
0: Так, взагалі за історію, скільки разів брали участь, перше перемогли. От, вона набрала неймовірних 516 балів. От, це дуже багато.
1: Це багато.
0: Але, ну, такий сучасний, трендовий, я би так сказав, трек.
1: Веселий, динамічний.
0: Так, тому нічого дивного з тим, в принципі, нема. Ну, а наш був український.
1: Сенсами.
0: Так. І тому абсолютно нормально, ну так, не перемогли, звісно, бо ми хотіли, я чесно хотів, щоб ми перемогли, але позицію подали, рекорди, як ти кажеш, поставили, себе проявили, нагадали всім українську автентику, ну і, в принципі, до мурашок ота нота по 30 секунд.
1: Вдалася, все-таки вдалася. Я думаю, що можемо пишатися, маємо пишатися, насправді Лелека молодець, композиція була складна, але меседж донесений, сенси є, символи є, ми виглядали і звучали круто.
0: Так, і подобається, що в соціальних мережах українці сказали, що журі підсудили, зробили неправильно.
1: Ну, як завжди, та, повно мемів, ну, то би були, знаєш, не ми. Якби.
0: Але то свого роду теж крута підтримка, насправді.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: сьогодні День музею.
1: Так, насправді дуже такий символічний день, багато хто на нього очікує, бо саме сьогодні в багатьох країнах світу з такої нагоди Дня музеїв є можливість відвідати, в принципі, багато музеїв безкоштовно, в принципі, багато чогось нового побачити цікавого. Та і сам цей день започаткований, щоб привернути увагу людей до музеїв.
0: Музеї бувають абсолютно різні, починаючи від якихось історичних, класичних музеїв до музеїв, наприклад, автомобілів чи будь-яких інших там речей. Можна на її музеї марок, тобто такого всього, все, що можна тільки людям показати, продемонструвати.
1: Письма 49.
0: Так, то язик заплітається. То все є в музеях, так. І отам є класні гіди, які так не заплітаються, як сьогодні зранку. От, в нас в Ноярську теж є музей, до речі.
1: Так, і якщо ще хтось не був, то обов'язково сходіть, бо ми так звикли, знаєш, що то, що в нас під боком, то так, потім та й колись. Але насправді двері нашого музею завжди відчинені, можна прийти, глянути, там наша Єварівська забавка, іграшка, вишиванки, дуже багато всього цікавого. Та й, в принципі, і нашим музейним співробітникам, і співробітникам музею всієї нашої країни. Дякуємо сьогодні за їхню працю.
0: Так, краєзнавчий в нас музей, значить, якщо ти в нього ходиш, то ти більше дізнаєшся про історію та культуру рідного краю. Це важливо.
1: Тому, в принципі, в кого є сьогодні нагода, обов'язково поцікавтеся такою тематикою, або в наш сходіть, або, може, якщо будете приїздом у Львові, я більш ніж впевнена, знаю по власному досвіду, що обов'язково сьогодні у Львові теж різні музейні інституції роблять багато різних акцій, безкоштовно впускають, якісь роблять виставки, тому обов'язково сходіть.
0: Ну, то профі просто нам говорить, профі, не знаю.
1: Була моя профільна освіта.
0: Так.
2: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм – cleaning.nk.
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: 9.03 на годиннику. Час для новин, пов'язаних з Україною та світом. Короткий огляд, тому роби гучніше.
2: Новини на Янтарне ФМ.
3: Російські війська вночі 18 травня масово атакували Дніпро ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару по житловому кварталу постраждало 18 людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.
1: Москва беззахисна, як успішні удари України зламали пропаганду Кремля. Масштабні атаки останніх днів продемонстрували повну неспроможність Російської Федерації захистити власну столицю від повітряних ударів. Ця ситуація спровокувала хвилю серйозного розчарування в колах радикальних проросійських блогерів та ультранаціоналістів, які почали відкрито критикувати керівництво своєї держави.
3: Часом адміністрація Дональда Трампа офіційно припинила свою тимчасову і вкрай суперечливу програму винятків санкцій щодо російської нафти, повернувшись до політики максимального економічного тиску на ті зміни світових енергетичних векторів.
1: А у Фінляндії шукали невідомий дрон поблизу російського кордону. Цієї неділі поліція Фінляндії провела серйозні обшуки невідомого безпілотника в муніципалітеті Лемі, що є в Південній Калерії, який знаходиться поблизу кордону з Росією. Пошукову працю розпочали після того, як місцевий житель повідомив, що, ймовірно, побачив невідомий літальний пристрій.
3: Маємо такі основні новини станом на 9 ранку. Вже о 10 будемо слухати оновлений випуск новин.
2: Погода на Янтарне ФМ.
1: А не тепліє і не холодніше. І отак 11 градусів, як було годину тому, так і лишається зараз. Ти, якщо проспав, то нічого не пропустив.
3: Небо таке затягнуте. Сьогодні, в принципі, похмуро, буде хмаро протягом всього дня, аж до самого вечора.
1: Кажуть, що якихось опадів не передбачається, але що з такої хмаринки щось може, як так казали,
3: трошки капає щось чуть-чуть.
1: Обірватися, та? То я в таке вірю.
3: Але, в принципі, ближче до вечора має бути тепло. Максимально температура підніметься до позначки плюс 19.
1: А зараз відчувається як десь приблизно плюс 7.
3: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Реклама.

дуже багато людей звикли постійно аналізувати свої рішення, слова інших, там обдумувати різні життєві ситуації, але психологи говорять, що таке надмірне обдумування, воно може не тільки посилювати вашу тривогу, тим більше, якщо ви вже є тривожна людина, але й поступово виснажується ваша нервова система, погіршується сон, руйнуються стосунки. А ми сьогодні перебуваємо в такому світі, де навколо нас є дуже багато різної інформації, постійні повідомлення, сповіщення, якісь новини, треба швидко ухвалювати якісь рішення. І наш мозок постійно перебуває в такому стані безперервного аналізу. Нам постійно хочеться контролювати всю ситуацію, але на практиці це все призводить і, в принципі, перетворюється на пастку. Мозок, в принципі, постійно аналізує, тому що нам здається те, що якщо додумати ситуацію до кінця, стане легше. Але мозок рідко зупиняється самостійно, навпаки, починає створювати якісь нові ризики, сумніви, варіанти розвитку подій, тобто ваша тривога тільки посилюється. І така ілюзія контролю, вона насправді дуже-дуже-дуже сильно виснажує. Таке надто велике думання, насправді, буквально паралізує життя. Тому в такому стані, насправді, треба максимально швидко навчитися повертати собі свій внутрішній спокій. І якщо у вас є така риса, така звичка багато думати, то одним із таких найбільш обов'язкових так способів вирішення тої проблеми є фізична активність. Це дуже важливо, такий контакт із собою, будь-який рух, він насправді абсолютно є дієвим. Це може бути звичайна розминка, може бути прогулянка, може бути біг. Крім того, режим сну, правильно і якісно спати. Крім того, обмежувати свій інформаційний шум. Ви можете собі самостійно встановлювати на телефоні якісь певні обмеження чи ліміти. Можна спробувати якісь дихальні практики. Можна, наприклад, поекспериментувати, якщо ви йдете гуляти, то введіть собі таке правило, гуляйте без телефону, навіть не слухайте музику, а просто зосереджуйтесь на навколишньому середовищі. І такі, здавалося б, дуже прості елементарні речі, насправді, вони дуже швидко повертають людину до реальності, до таких простих дій, побутових речей, до відпочинку, контакту з собою, тому не думайте надто багато, все ж таки більше пірнайте в себе, відпочивайте. Ну, якщо вже сталося так, що вам заважає оця така навичка багато думати, то тоді вже знаходьте способи все ж таки цього позбуватися. Знову ж таки, правильний сон, харчування, рух і гарний позитивний настрій. 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.
3: Якщо не спати, то з нами. Софія Труш та Тарас Федунь знають, як зробити твій ранок дійсно добрим. Не спати. Щобудня з 8 до 12 на Янтарне FM.
4: А хто в нас чемні слухачі в п'ятницю пам'ятали, що ми казали, що у нас такі насичені будуть вихідні, і буде і Євробачення, і фінал WTA 1000 в Римі. То от Євробачення відбулося там 9-те місце, а в Римі Світоліна втретє стала чемпіонкою престижного турніру з великого тенісу.
5: Нам неймовірно приємно про такі новини говорити з самого ранку з понеділка, бо насправді це дуже важлива для нас спортивна перемога. Ми пишаємося Еліною. В фінальному матчі одеситка обіграла 4-го світовому рейтингу Коко Гоф із США.
4: Будучи 10-ю ракеткою світу, зараз вона посідає вже 7-му позицію в цьому надзвичайному графіку. Зрозуміло, що вона круто піднялася вверх, і це не може не тішити нас з вами.
5: Молодчинка. Тепер тільки-тільки вперед.
4: Тільки-тільки вперед. І ще, я думаю, ще такого пару турнірів піде і буде і першою ракеткою світу.
5: А насправді це, дивись, ти правий, дійсно, вихідні такі насичені і на музичному, і на спортивному полі. Дуже багато маємо класних, приємних новин.
4: Дівчата показували клас.

0: маємо новий світовий рекорд. Непальський шерпа Камі Рітта встановив новий світовий рекорд. 32-й раз підкорив Еверест.
1: 56-річний гід досяг вершини 17 травня. От тому, от, щоб ви розуміли, перший підйом він здійснив ще в 1994 році.
0: І від того року кожен рік він піднімається знову і знову. І от на сьогоднішній момент вже маємо рекордних 32 рази.
1: От так. От людина, яка допомагає іншим людям здійснювати світовий рекорд, світову мрію, бо піднявшись просто на Еверест, це неймовірно.
0: Це дуже складно, а тут зробити це більше 30 разів. Я думаю, він на цьому не обмежиться.
1: Я думаю, що
0: якщо
1: так,
0: тут така традиція щорічна, ну то...
1: А ми не проти через рік згадати про нього ще раз, і потім ще раз, адже знаємо, що не кожному дано піднятися на Еверест, і навіть Еверест не всіх щадить, і не всі живими повертаються з цього походу.
0: Так, це досить такий небезпечний, насправді, екстремальний
1: вид спорту.
0: Вид спорту, та, можна навіть так сказати, до якого насправді готуються. Треба мати досить таку гарну фізичну підготовку.
1: Так, і тому, ну, от таке, розумієш, 56 років.
0: 50... І 32 рази піднявся.
1: Ну, молодець, молодець.
2: 97,6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: В Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про благодійний забіг «Нація вільних» у громаді та скільки пожеж за добу зафіксували львівські рятувальники? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. У Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже активно триває. Мета – це збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата 7 червня. Час старту – 10:00. Всі деталі в наших соцмережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Вартість озброєння в Європі за останні роки зросла приблизно на 50%. Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії. За даними відомства, таке подорожчання стало наслідком одночасного зростання попиту на військову техніку та обмежених можливостей оборонної промисловості швидко наростити виробництво. Росія влаштувала комбіновану атаку на Україну. Захисники знешкодили 4 ракети і 503 дрони ворожої армії. Під ударами були Дніпро, Одеса і Західні області. Загалом було 22 ракети і 524 БПЛА різних типів. На Хмельниччині групи дронів зайшли з території Вінниччини та рухалися в напрямку Старокостянтинова, де пролунала низка вибухів внаслідок роботи сил ППО. Також вибухи було чутно у Рівному. Туди, за повідомленням повітряних сил, безпілотники тримали курс транзитом через Житомирщину. На місцях влучань і падіння уламків у всіх регіонах працюють екстрені та комунальні служби. Сили оборони України, СБУ та розвідка провели масштабну операцію по Підмосков'ю хвилею глибоких ударів. За словами президента Володимира Зеленського, відстань до цілей цього разу склала понад 500 кілометрів. Хоча Московська область найбільше насичена російськими системами ППО.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За добу зафіксували 7 пожеж на Львівщині. Рятувальники не допустили знищення вогнем 4 будівель. Внаслідок займань ніхто з людей не постраждав. Надзвичайники вкотре звертаються до населення. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не залишайте відкритий вогнем.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.04 на годинку. Говоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Стопчики термометра фіксують 12 градусів з позначкою плюс.
2: За вікном сьогодні хмарно, така похмура, навіть туманна погода, і буде вона такою триматися до самого вечора.
1: Ну, таке ніби дощу нема.
2: Трохи щось моросить, капає.
1: Навіть і не мжичка, а таке, що зайдеш і відчуваєш оцю вологість.
2: Ну, так, чуть-чуть прохолодно.
1: Я би сказав, якщо б у мене було довге волосся, може би воно і почало би крутитися.
2: Ну, я, якщо вийду зараз на вулицю, я вийду...
1: Кучері?
2: Будуть кучері-кучері, однозначно.
1: Пішли, та куди?
2: Ну, але сьогодні, в принципі, по температурі має бути тепленько. Максимально плюс 19.
1: Ну, і якихось суттєвих опадів все-таки синоптики нам на сьогодні не передбачають.
2: А партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону для довідок 097-617-0109-090. 107-617-0109.

0: Реклама.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-Центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-Центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Друзі, ви певно помітили, що сьогодні у нас такий стриманий ефір, нема ніяких забавок, нічого ми не бавимось, нічого ми не розіграємо, адже сьогодні 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
1: Власне, так, маємо таку подію, яку сьогодні згадуємо. 18 травня 1944 року війська НКВС почали масове примусове виселення кримських татар із Кримського півострова і впродовж 3 днів з рідних домівок вивезли більш ніж 190 тисяч людей.
0: От, під час депортації людям часто не повідомляли, куди їх відправляють, що відбувається. На збори сім'ям давали максимум хвилин 15, так? Більшість депортованих вирушали в дорогу без необхідних речей і не були готові до тривалого переїзду та життя у віддалених регіонах Радянського Союзу.
1: Власне, тож сьогодні пригадуємо таку подію, таку сторінку саме української історії, бо це частина нашої з вами історії, і згадуємо в своїй пам'яті всіх тих, хто був примусово переселений із рідної землі.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Сурно.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
1: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: а який в тебе номер телефону? Бо в нас, наприклад, 098-286-88.
1: Ти хочеш, щоб я зараз продиктувала свій номер телефону?
0: Я говорю, наскільки він красивий.
1: Він красивий, бо в мене там співзвучні цифри.
0: Так? 7-8-7-8.
1: Але так попало. Я навмисно не обирала. Хоча є насправді досить така велика частина людей, які... прям намірні, не цілені на те, щоб собі мати так званий красивий номер телефону з певних там цифр, символів, як вони собі там хочуть.
0: До речі, та. І популярно це не тільки в такому, скажімо, приватному секторі, але навіть в бізнесі, щоб легше запам'ятовувався іноді номер телефону, якщо дуже багато консультацій, наприклад, надається телефоном, то зручно, щоб так нібито легко запам'ятати і так далі. Ну, я здається, всі оператори вже надають право вибору.
1: Ну, мабуть, що. Залежно від оператора, та, там процедура легка, дійсно, все просто, можна там буквально за кілька кроків собі придбати той, який ти хочеш.
0: А я ще пам'ятаєш оці карточки такі великі?
1: Ну, а нема вже?
0: Ну, то я вже давно не бачив. Так? Напевно, ще є. І там позаду вже видно, який номер телефону, і вибирали. От я хочу, щоб закінчилось на 7, там, знаєш, чи там на 77.
1: Або там отакі от цифри, там, вони там мені подобаються, або ті цифри щасливі, і ти собі вибираєш ту комбінацію, яка тобі подобається.
0: Ну, зараз простіше, зараз є оце, є 7, знаєш, електронна сім-картка. Угу. Заходиш собі на сайт, чик-чик, оплатив, виберіть номер телефону, вибрав, QR-кодик зісканував, чи що там це, і фух, і вже на телефоні в тебе новий номер телефону. І ти такий, ой, а запишіть мій новий номер телефону.
1: Він такий красивий. Та. Головне його запам'ятати, ну, бо то всяке буває. Ой. Бо ти знаєш цей номер телефону на пам'ять?
0: Так.
1: Насправді я здивована, є люди, які не
0: я
1: знають.
0: Я тільки що хотіла мене знов перевірити в ефір. Я не скажу вам в ефір.
1: Головне пам'ятати номер телефону Янтарна FM. У нас у друзі аж буде відбуватися вже
0: в середу.
1: То він знадобиться обов'язково.
0: Обов'язково. Ну і пам'ятати номера телефону близьких людей.
1: Теж треба.
0: Якщо ні, то маркер, який не старається, на лівій руці собі написали. Ти ходите?

0: Мальта надає безкоштовний доступ до чата GPT для всіх своїх громадян.
1: І це вперше такий випадок, перша держава в світі, яка дійсно вже уклала прямий такий договір, пряме партнерство з OpenAI, відкривши безкоштовний доступ до чату GPT абсолютно для всіх жителів.
0: Але не все просто так, як настільки просто так, бо потрібно пройти спочатку короткий онлайн-курс з основ штучного інтелекту, ну і мати, відповідно, ті всі документи, які підтверджують, що ти з Мальти.
1: Круто, цікаво, що тут такий за онлайн-курс, напевно, з грамотного етичного використання.
0: Напевне же так, бо як почнуть задавати такі, знаєш, бо він ж вчиться на запитах.
1: Таке і все підряд, так?
0: Так, то просто поблокують.
1: Ну, але круто, слухай, прикольно.
0: Ну, то скоріше в плюс, ніж в мінус. А воно, дивись, в нас АІ теж багато де. От ми про дію недавно розмовляли.
1: Використовується, там ми теж впроваджуємо в якихось таких своїх способах, своїми інструментами, але теж є.
0: Ну, а так вони просто будуть собі, але не слухай, на державному, то що можна буде в школі? Знаєш, вчитель задає питання
1: цікаво,
0: з допомогою GPT, учень відповідає з допомогою GPT.
1: Ну, ми тільки через якийсь час побачимо, чи то було рішення правильне, чи неправильне, і чи принесло воно шкоду, чи більшу користь. Подивимось.
0: Статистика покаже. А ми то проконтролюємо.
2: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Унтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Унтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про благодійний забіг «Нація вільних» у громаді та скільки пожеж за добу зафіксували львівські рятувальники? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. У Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже активно триває. Мета – це збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата 7 червня. Час старту – 10:00. Всі деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Вартість озброєння в Європі за останні роки зросла приблизно на 50%. Про це повідомили в Міністерстві оборони Естонії. За даними відомства, таке подорожчання стало наслідком одночасного зростання попиту на військову техніку та обмежених можливостей оборонної промисловості швидко наростити виробництво. Росія влаштувала комбіновану атаку на Україну. Захисники знешкодили 4 ракети і 503

оточенні групи дронів зайшли з території Вінниччини та рухалися в напрямку Старокостянтинова, де пролунала низка вибухів внаслідок роботи сил ППО. Також вибухи було чутно у Рівному. Туди, за повідомленням повітряних сил, безпілотники тримали курс транзитом через Житомирщину. На місцях влучань і падіння уламків у всіх регіонах працюють екстрені та комунальні служби.

0: За словами президента Володимира Зеленського, відстань до цілей цього разу склала понад 500 кілометрів, хоча Московська область найбільше насичена російськими системами ППО.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За добу зафіксували 7 пожеж на Львівщині. Рятувальники не допустили знищення вогнем 4 будівель. Внаслідок займань ніхто з людей

0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: 11.04 на годиннику, друзі, на Янтарне ФМ, плюс 14 градусів тепла.
2: Сьогодні максимальна температура підніметься до позначки плюс 19, але на вулиці так похмуро, темно, небо затягнуте, ну, така собі погода сьогодні.
1: Відчувається трішки холодніше, бо і трішки пориви вітру є насправді, аж 9 метрів на секунду. В якихось значних опадів нам синоптики сьогодні не передбачають в Яворівському районі. Але що за така вологість,
2: ти вийдеш,
1: щось таке є.
2: Трошки є, так. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: О, так це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, і в них є номер телефону, за яким ти можеш зателефонувати, тобі все розкажуть, чи скинуть варіанти. 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.

0: легендарний американський ілюзіоніст відвідав Україну. Недавно говоримо ми про Девіда Блейна. От він завдяки шоу «Вулична магія», до речі, став дуже популярним, хто дивився. Але, в принципі, такий класний, харизматичний. Взагалі люблю ці, знаєш, робити щось з нічого. Знаєш, таке пальчиками щось тут порухав, тебе відволік, а тут з іншого боку вже тобі кролика витягнув. Ну, прикольно.
1: Дуже-дуже талановитий чоловік. Він приїхав до Харкова, Києва і Львова, щоб підтримати українців і подарувати своїми виступами позитивні емоції тим, хто перебуває на реабілітації, зокрема.
0: Якщо чесно, так, я бачу, що по світлинах він і з залізною зміною від залізниці попрацював, так, і з корпусом Хартія побув, ну, тобто, на активні дні були в хлопчини. Угу,
1: насправді, так. В Харкові був, в Києві був, у Львові був, але, до речі, цікаво, що мама фокусника, вона родом з Одеси, тому наступного разу, як Блейн буде приїжджати, каже обов'язково, що ще в Одесу має заїхати. Обов'язково.
0: Ну, то як то він не попав? Хто йому той маршрут складав, чесне слово? Він має їхати в Одесу через Новояворівськ.
1: Найближчий маршрут. Ну, ми наступного разу будемо його чекати. То як мінімум ще плюс одна нагода, обов'язково в Україну ще раз завітати.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна ФМ 97.6.

0: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.

0: лише в тому, що ви неправильно їх наносите.
1: Найефективніше це є точки пульсу. І так, де в нас є точки пульсу, задумались, а ми розповідаємо.
0: Записуємо.
1: Так, шия, так, так, зап'ястя, ключиці і згини ліктів.
0: Так, так. От саме оці такі ділянки, та, вони є найбільш, скажімо, такими робочими, так? І тому наносити парфуми варто саме туди, тобто на задню частину шиї, на внутрішній бік зап'ясть, ключиці, згини ліктів і за вушками ще можна.
1: І найпоширеніша помилка, яка тільки може бути, ну, особливо точно серед чоловіків, не можна терти місця нанесення.
0: І не наносьте парфуми на одежу, бо то ще різні можуть бути насправді складники, тканини різні, можна ще її нашкодити, плями залишити.
1: І все. А що ти питав за плямка? Ай, ти то пшикнувся.
0: Так. Все? Тому, власне, пам'ятайте про оці. Насправді все дуже легко, дуже просто. Треба просто знати, куди. А ще такий момент, до речі, про це я не знала. Якщо про ділянки, так, куди саме аромат наносити, ще десь ми десь чули таку інформацію, то ще насправді я не думала, що все залежить від того, наскільки шкіра зволожена. Якщо вона суха, то аромат буде триматися значно менше. А якщо шкіра зволожена, то тоді набагато стійкіше. Ще тримається.
1: О, от на такому лайфхаку і записали. Завтра перевірю, будете мені перечитувати.
0: Будемо ходити пахнути.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: як правильно користуватися парфумами, як наносити парфуми, щоб аромат тримався весь день. Розказуємо лайфхак.
1: Насправді актуальна тематика, бо навіть супер якісь там класні насичені парфуми, дорогі парфуми можуть втратити свій аромат буквально вже за кілька хвилин. І ми кажемо, та вони просто не стійкі, а насправді справа бути може.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році тисячі кримських татар були примусово вивезені з регіону Криму. Людей забирали з домівок, часто не пояснюючи, куди і чому. За лічні хвилини родини втрачали дім, землю, минуле і право на спокійне життя. Цей день є нагадуванням нам про біль минулого народу, про злочини, які не можуть бути забутими, і про силу пам'яті, що зберігає правду. Закликаємо всіх вшанувати жертв депортації кримських татар хвилиною мовчання.

0: Як у шклі пройшли великодні фестини та що відомо про чергові митні порушення в області. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. 331 тисячу гривень на підтримку військових зібрали під час великодніх фестин. Втретє у селищі Шкло відбулися вони під гаслом «Христос воскрес, радість вічна». Для гостей підготували виступи творчих колективів, духовні та патріотичні пісни-співи, майстер-класи, благодійний ярмарок і частування. Для дітей та молоді провели майстерку з розпису Яворівської забавки та активності від організації «Пласт». Головною метою заходу став збір коштів на придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального центру.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування і готова до бойового застосування. Про це звітує міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію. Вона створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина – 250 кілограмів. Міноборони України вже закупило першу експериментальну партію. Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від посад, які вони обіймають в органах держвлади, місцевого самоврядування, держпідприємств і судів. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львівщини. Через пункти пропуску у Львівській області троє водіїв намагалися ввести в Україну незадекларований брендовий одяг, косметику та аксесуари на загальну вартість майже 1 мільйон гривень. Про це повідомили в прес-службі Львівської митниці. На усіх водіїв склали адмінпротоколи. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 12.06, друзі, на годиннику. Говоримо трішки про погоду в Яворівському районі та у Новояворівську, зокрема. Стопчики термометра фіксують 15 градусів з позначкою плюс.
2: Поступово температура піднімається, незважаючи на те, що якогось такого яскравого сонця ми сьогодні не побачимо, небо буде захмарене, але максимум плюс 19.
1: Опадів сьогодні не передбачають якихось таких активних, щоб прямо був дощ, але якась така вологість в повітрі все-таки зберігається.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську за адресою вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
2: Тим часом на годиннику 12.07. Це означає, що ми будемо на цьому моменті завершувати ранкове шоу «Не спати».
1: Почуємося завтра рівно о 8:00. Па-па!

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарна ФМ дякує Збройним силам України.

0: fire. Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
3: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
4: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідного.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Як у шклі пройшли великодні фестини та що відомо про чергові митні порушення в області. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. 331 тисячу гривень на підтримку військових зібрали під час великодніх фестин. Втретє у селищі Шкло відбулися вони під гаслом «Христос воскрес, радість вічна». Для гостей підготували виступи творчих колективів, духовні та патріотичні пісни-співи, майстер-класи, благодійний ярмарок і частування. Для дітей та молоді провели майстерку з розпису Яворівської забавки та активності від організації «Пласт». Головною метою заходу став збір коштів на придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального центру.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування і готова до бойового застосування. Про це звітує міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію. Вона створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина – 250 кілограмів. Міноборони України вже закупило першу експериментальну партію. Кабінет міністрів України скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від посад, які вони обіймають в органах держвлади, місцевого самоврядування, держпідприємств і судів. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львівщини. Через пункти пропуску у Львівській області троє водіїв намагалися ввести в Україну незадекларований брендовий одяг, косметику та аксесуари на загальну вартість майже 1 мільйон гривень. Про це повідомили в прес-службі Львівської митниці. На усіх водіїв склали адмінпротоколи. І на цей момент це всі основні акценти, тож лишайтеся на музичній хвилі кращого радіо.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колбют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колбют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Збройні сили України слухають Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Разом до перемоги. До перемоги. З Янтарне FM 97.6.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба. І впаду сльозою.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
4: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
6: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка свого часу стала справжнім проривом і досі зачаровує своєю елегантністю. Це «Зоріна ніч». Твір, у якому зустрілася талант класика Анатолія Кос-Анатольського та енергія легендарних ВІА. Автором цієї перлини є Анатолій Кос-Анатольський. Людина, яка вміла поєднувати високе академічне мистецтво з популярними ритмами. Він створив «Зоріну ніч» як витончений джазовий романс. Вперше вона прозвучала ще у 60-х роках, зокрема у виконанні ансамблю «Мрія», і миттєво стала символом української нової хвилі. Але друге життя пісня отримала завдяки ансамблю «Беркут» та Левку Дудковському, які додали їй гірського колориту та естрадного блиску. Слова пісні – це запрошення у казку, де ніч стає живою істотою, що кличе за собою. Ці рядки малюють не просто пейзаж, а стан душі. Це момент, коли кохання і природа стають одним цілим. А зоріна ніч – найкращим часом для щирих зізнань. Зоріну ніч співали багато видатних артистів – від Іво Бобола до Жанни Бондарук. Так, сучасних гуртів. Кожен додав щось своє, хтось підкреслював джазову основу, хтось народну мелодійність. Але незмінним залишається одне – це пісня про світло, яка перемагає темряву, і про надію, що народжується під нічним небом. Тож нехай ця ніч буде для вас особливою. Не бійтеся йти на клич своєї мрії та вірити у магію зірок. Слухаємо одну з найпрекрасніших мелодій нашої естради – «Зоріна ніч».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
6: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
7: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Які ДТП сталися днями на Яворівщині та що відомо про заявки на держгранти від області та їхній технічний збій? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. На автодорозі Львів-Шагині поблизу міста Судова Вишня на Яворівщині 16-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Toyota. Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Крім того, в селі Підлуби Яворівського району 10-річний водій квадроцикла. Житель села Підлуби скоїв наїзд на пішохода 39-річного місцевого мешканця.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Норвегія оголосила про приєднання до стратегії Європейського Союзу для регіону Балтійського моря. Вона має на меті координацію роботи щодо вирішення спільних викликів, зокрема в аспектах безпеки. Про це повідомив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде. Як зазначається, Норвегія, яка не є членом ЄС, приєднається до Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви та Польщі в межах ініціативи. Членство зміцнить співпрацю Норвегії з ЄС у регіоні, який став ключовим для європейської та норвезької безпеки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну розмову з віце-прем'єр-міністркою і міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовились провести раунд угорсько-українських консультацій, зокрема щодо нацменшин.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині виробники не можуть подати заявки на державні гранти через технічний збій в роботі порталу «Дія», який відбувся ще на початку цього року. Про проблему повідомили представники місцевих переробних підприємств, які звернулися до Національної асоціації лобістів України. Тут припускають, що система могла технічно підтягнути умови з інших напрямків. Прямків фінансування. І на цей момент це всі основні акценти. Тож лишайтесь на хвилі кращого радіо.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
0: Реклама.
5: Слава Україні!

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Радіо «Янтарна FM».

0: Реклама.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
4: Разом до перемоги з Янтарне FM.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Які ДТП сталися днями на Яворівщині та що відомо про заявки на держгранти від області та їхній технічний збій? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до локальних повідомлень. На автодорозі Львів-Шегині поблизу міста Судова Вишня на Яворівщині 16-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Toyota. Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Крім того, в селі Підлуби Яворівського району 10-річний водій квадроцикла. Житель села Підлуби скоїв наїзд на пішохід. Хода 39-річного місцевого мешканця.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Норвегія оголосила про приєднання до стратегії Європейського Союзу для регіону Балтійського моря. Вона має на меті координацію роботи щодо вирішення спільних викликів, зокрема в аспектах безпеки. Про це повідомив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде. Як зазначається, Норвегія, яка не є членом ЄС, приєднається до Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви та Польщі в межах ініціативи. Членство зміцнить співпрацю Норвегії з ЄС у регіоні, який став ключовим для європейської та норвезької безпеки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що провів конструктивну та змістовну розмову з віце-прем'єр-міністркою і міністркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовились провести раунд угорсько-українських консультацій, зокрема щодо нацменшин.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині виробники не можуть подати заявки на державні гранти через технічний збій в роботі порталу «Дія», який відбувся ще на початку цього року. Про проблему повідомили представники місцевих переробних підприємств, які звернулися до Національної асоціації лобістів України. Тут припускають, що система могла технічно підтягнути умови з інших напрямків. Прямків фінансування. І на цей момент це всі основні акценти. Тож лишайтесь на хвилі кращого радіо.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Янтарна ФМ дякує Збройним силам України.

0: Радио Янтарная ФМ.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікає.

0: осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.
1: Реклама.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки. Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
0: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
8: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
9: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який майстер-клас для дітей-ветеранів та військових пройшов у громаді та про що інформує Департамент дорожнього господарства області? Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. У Новояворівській громаді провели майстер-клас для дітей-ветеранів та військовослужбовців. Вони мали можливість проявити свою фантазію, попрацювати з глиною, поспілкуватися у дружній атмосфері та отримати позитивні емоції від творчого процесу. Саме таке заняття сприяє психоемоційному розвантаженню, розвитку творчих здібностей і соціалізації.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. І з початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 3209 одиниць енергообладнання. Про це звітує Міністерство енергетики України. Зокрема, це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. У січні-квітні 26-го року українські металургійні підприємства виробили майже 90% металопрокату проти аналогічного періоду 25-го року. Експортовано орієнтовно 62%. Про це інформує «Укрметалургпром». При цьому частка експорту металопрокату за рік майже не змінилася. Торік у січні-квітні вона теж становила 62%. Водночас частка напівфабрикатів в експорт поставках у січні-квітні становить майже 39%, що вище показника 4 місяців 25-го року. Тоді він був приблизно 32%. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України закликало громадян використати кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані станом на кінець цього дня залишки повернуться до державного бюджету.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. У період високих температур рух великовагового транспорту дорогами державного та місцевого значення у денний час доби тимчасово обмежуватиметься до зниження температурних показників. Обмеження стосуватимуться транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн в денну пору доби при температурі повітря вище 28 градусів із позначкою «плюс». Про це попереджає Департамент дорожнього господарства Львівської обладміністрації. І такою була важлива інформація. Згодом лише нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-Центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-Центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Збройні сили України слухають Янтарне ФМ.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Разом до перемоги з Янтарна FM. 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танок, який створює відчуття великого спільного руху. Метелиця. У подніпровській традиції танок, який збирає всіх. Танцюристи швидко йдуть колом, утворюючи живий потік. І зал відчуває цю енергію як вихор. Тут важлива ритмічність і синхрон, бо саме вони роблять картину красивою. Колись метелиця була частиною святкових гулянь, а сьогодні це сценічний номер, який завжди працює на ефект і драйв. Метелиця – танець, який підхоплює всіх без винятку.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Разом до перемоги з Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
7: Радіо «Янтар».

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Який майстер-клас для дітей-ветеранів та військових пройшов у громаді та про що інформує Департамент дорожнього господарства області? Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. У Новояворівській громаді провели майстер-клас для дітей-ветеранів та військовослужбовців. Вони мали можливість проявити свою фантазію, попрацювати з глиною, поспілкуватися у дружній атмосфері та отримати позитивні емоції від творчого процесу. Саме таке заняття сприяє психоемоційному розвантаженню, розвитку творчих здібностей і соціалізації.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. І з початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 3209 одиниць енергообладнання. Про це звітує Міністерство енергетики України. Зокрема, це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. У січні-квітні 26-го року українські металургійні підприємства виробили майже 90% металопрокату проти аналогічного періоду 25-го року. Експортовано орієнтовно 62%. Про це інформує «Укрметалургпром». При цьому частка експорту металопрокату за рік майже не змінилася. Торік у січні-квітні вона теж становила 62%. Водночас частка напівфабрикатів в експорт поставках у січні-квітні становить майже 39%, що вище показника 4 місяців 25-го року. Тоді він був приблизно 32%. Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України закликало громадян використати кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані станом на кінець цього дня залишки повернуться до державного бюджету.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини області. У період високих температур рух великовагового транспорту дорогами державного та місцевого значення у денний час доби тимчасово обмежуватиметься до зниження температурних показників. Обмеження стосуватимуться транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн в денну пору доби при температурі повітря вище 28 градусів із позначкою «плюс». Про це попереджає Департамент дорожнього господарства Львівської обладміністрації. І такою була важлива інформація. Згодом лише нові факти цієї доби.
0: Найактуальніші новини щогодини.

0: Реклама.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Янтарна ФМ дякує Збройним силам України.

0: Реклама. Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг та бата і дитяча гімнастика. Різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн». Ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн». Вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.

0: тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
4: І щаслива будеш ти, щаслива.
3: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
5: Вітаю! В ефірі проєкт «Пісні, що творили історію». За мікрофоном Микола Оберець. Сьогодні ми поговоримо про справжній діамант української естради – пісню «Намалюй мені ніч». Це не просто музика, це ціла епоха, загорнута в ніжні слова та джазові акорди. Пісня народилася у 1962 році. Автори – справжні титани української культури. Композитор – Мирослав Скорик, тоді ще молодий і зухвалий, він привніс в радянську пісню елементи танго та джазу. Автор слів – Микола Петренко. «Намалюй мені ніч, коли падають зорі». Ці рядки стали відповіддю на світові тренди того часу, але з неповторним львівським шармом. Мало хто пам'ятає, але першою виконала Любов Чайковська з ансамблем «Веселі скрипки». Це був прорив. У часи, коли естрада була досить консервативною, Скорик додав туди ритм, який змушував серця битися швидше. Також пісня є в репертуарі багатьох джазових виконавців, оскільки в основі лежить геній Мирослава Скорика. Тож, друзі, сьогодні ввечері, коли настане та сама ніч, яку варто намалювати, просто увімкніть цей шедевр.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Янтарне FM, 97,6. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Реклама.
8: Янтарна ФМ.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Де в громаді на ЗСУ зібрали 331 тисячу гривень та які ДТП днями сталися на Яворівщині. Мої вітання. В студії для вас працює Марія Канцелярист і нині час на топ-факти. І до новин держави та світу. У Польщі на військово-ремонтному заводі південного сходу країни ремонтуватимуть двигуни до американських танків «Абрамс». Відповідну угоду за участю прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і віце-прем'єр-міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша підписали в місті Демблін. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно із Світовим конгресом українців запускають глобальну кампанію «Вишиванка єднає» до 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки. Зазначається, що цього року його відзначають 21 травня в четвер. Долучитися можна, опублікувавши фото у вишиванці в соціальних мережах із відповідним хештегом акції.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального 331 тисячу гривень на підтримку військових зібрали під час великодніх фестин. Втретє в селищі Шкло відбулися вони під гаслом «Христос воскрес, радість вічна». Для гостей підготували виступи творчих колективів, майстер-класи, благодійний ярмарок і частування. Для дітей та молоді провели майстерку з розпису яворівської забавки та активності від організації «Пласт». Головною метою став збір коштів – на придбання авто для зведеного батальйону 184-го навчального центру. На автодорозі Львів-Шегині поблизу міста Судова Вишня на Яворівщині 16-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем «Тойота». Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Крім того, в селі Підлуби Яворівського району 10-річний водій квадроцикла. Житель села Підлуби скоїв наїзд на пішохода 39-річного місцевого мешканця. У Новояворівській громаді провели майстер-клас для дітей-ветеранів і військовослужбовців. Вони мали можливість проявити свою фантазію і попрацювати з глиною. Саме таке заняття сприяє психоемоційному розвантаженню, розвитку творчих здібностей і соціалізації.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І наприкінці до анонсів у Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже активно триває. Мета – це збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата 7 червня, час старту 10:00. Всі деталі є в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а в день місцями короткочасні дощі і грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 тепла, а в день 17-22 з позначкою плюс. І це все про головне станом на зараз. І я зичу вам затишного вечора і стоп-хіта. Саме від 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
4: Янтарна ФМ дякує Збройним силам України.

0: бачимось на сірці.
1: Живий звук.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Янтарна ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Навіть класичний гопак може мати свій локальний характер. Гопчик – місцевий варіант гопака з легкою подачею та невеликою кількістю силових елементів. Виконувався на святах села, щоб розважити громаду. Сьогодні ансамблі додають імпровізації, зберігаючи легкість і грайливість танцю. Гопчик – легкість у традиції.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: short of nas.
1: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
4: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
5: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Де в громаді на ЗСУ зібрали 331 тисячу гривень та які ДТП днями сталися на Яворівщині. Мої вітання. В студії для вас працює Марія Канцелярист. Нині час на топ-факти. І до новин держави та світу. У Польщі на військово-ремонтному заводі південного сходу країни ремонтуватимуть двигуни до американських танків «Абрамс». Відповідну угоду за участю прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і віце-прем'єр-міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша підписали в місті Демблін. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спільно із Світовим конгресом українців запускають глобальну кампанію «Вишиванка єднає» до 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки. Зазначається, що цього року його відзначають 21 травня в четвер. Долучитися можна, опублікувавши фото у вишиванці в соціальних мережах із відповідним хештегом акції.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального 331 тисячу гривень на підтримку військових зібрали під час великодніх фестин. Втретє в селищі Шкло відбулися вони під гаслом «Христос воскресе, радість вічна». Для гостей підготували виступи творчих колективів, майстер-класи, благодійний ярмарок і частування. Для дітей та молоді провели майстерку з розпису яворівської забавки та активності від організації «Пласт». Головною метою став збір коштів – на придбання авто для зведеного батальйону 184-го навчального центру. На автодорозі Львів-Шегині поблизу міста Судова Вишня на Яворівщині 16-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем «Тойота». Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Крім того, в селі Підлуби Яворівського району 10-річний водій квадроцикла. Житель села Підлуби скоїв наїзд на пішохода 39-річного місцевого мешканця. У Новояворівській громаді провели майстер-клас для дітей-ветеранів і військовослужбовців. Вони мали можливість проявити свою фантазію і попрацювати з глиною. Саме таке заняття сприяє психоемоційному розвантаженню, розвитку творчих здібностей і соціалізації.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці до анонсів у Новояворівську проведуть четвертий благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих і дітей. Реєстрація вже активно триває. Мета – це збір коштів на спеціалізоване обладнання для реабілітаційного відділення лікарні імені Юрія Липи. Дата 7 червня, час старту 10:00. Всі деталі є в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок, 19 травня, хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а вдень місцями короткочасні дощі і грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 тепла, а вдень 17-22 з позначкою плюс. І це все про головне станом на зараз. І я зичу вам затишного вечора і стоп-хітам. Ми від 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.
4: Збройні сили України слухають Янтарне ФМ 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Збройні сили України слухають Янтарне ФМ 97.6.

0: Реклама. Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямп та зонт, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львівська. 131. Телефон 096 608 33 88.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм «Лакомі.Маркет» і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо.
4: Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
0: Реклама.
7: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
3: Радіо рідного міста. 97,6.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Радіо рідного міста. Янтарна FM.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».
3: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закохати.

Потім з'явиться у нас дитина.

Радио Янтарная ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
4: Янтарна FM 97.6.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. 97,6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо зна...

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Янтарне FM.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Донать і слухай «Янтарне ФМ».

кажуть її сірі очі, про що ти малюєш посеред ночі. Хвилею все накриває, марною крихти змиває. Сидиш на міжені, не змозі почути, не змозі ковтаєш кожне слово.

0: Прощо твої крики в глибокому сні? Про що ти досі пишеш пісні?
1: Правда гірка та глибока, кожна душа одинока.
0: В полоні думок по кімнаті намотуєш круги. Думай не друзі, вони в

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Разом до перемоги.
4: До перемоги.
3: З Янтарне ФМ. 97.6.

FM. Синок, привіт, це папа. Війна скоро закінчиться, і ми побачимось. Тільки вір в це. А поки послухай цю пісню, яку я написав. Вона для тебе. І не забувай слухати маму.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: звати Тетяна. Мені 8 років. Я слухаю Янтарне FM.
1: В Україні перша година.

0: 97.6 FM.
1: Będę tu jeszcze noc.
2: В Україні третя година. Яндарне ФМ.